0: nze sinatandika kulumbeka enjiire nkyobulamu buno bwa kiseera ekisinga mu byona byona kusiza mukama
1: kaniseera
0: kyona kyona nja buli saawa lwebitaawo okubadde alhamdulilla allah webali kubulamu mwayo okweragira ku bantu ekyo kyabwerere nensiti yaife tubitira kububitire
1: assalamu
0: alaikum warahmatullah
1: walaikum salaam. Sometimes bana bulamu bukyuka oidi programu enza neti pate tubamu okunumirwa n'okwega ate tuweganga tumaze owulira endongo nga tulimaligiza programu eno bana amazima obulamu bukyuka katuna naidi enteekateeka de tuba obona bakukoba toduuliranga muntu aye abantu oidi nga timuwulira ekigambo ekyo bakyogera kuveera mu badaada baife tikirungi n'okuduula muntu tikirungi n'okwogerera muntu kozi bakoba nti oluwa akemba wano kanka bakubire njaka bakubira mukwe kanka noni wano oluwa akemba kensinga okwenda akemba kajudisi babiri akemba nkende ino tegeri akemba ako nkende ino olisitegeri akemba ako eyasinga okukanendeza ni mama wange mukyala tim lokole aya akemba ako mulo akemba ako mama wange yakanendeza nga ino tegeri akemba kano mama wange yakanendeza nga ino ainga nga bwowulira meseji yako nga buli lwempulira olwembo olwo ndiramu amaanyi naaguma olisitegere akemba kano kakano baketa taliimba kano